تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی للیشوری, جنہیں للدیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے, 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھیکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے. ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے. تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا.
1: آج کا جو للواک ہے یہ بڑا ہی وچتر للواک ہے, اس میں آپ کو سائنس بھی دکھے گا. میں اس للواک کی بات آپ کو بتاتا ہوں. لل کہتی ہے, بان گولتے پرکاش آو زنگے, چندر گولتے متی سیت, سیت گولتے کہتنا پنے, گئی بھور و سوہا نزرگت کہت. اس واک میں آپ کو سنائی دے گا کہ بان گولتے پرکاش آو زنگے, یعنی سن جب ڈوب جاتا ہے, جب ختم ہو جاتا ہے, جب ڈیزولو ہو جاتا ہے, تو چندرما نکل کے آتا ہے, مون چمکنا شروع کر دیتا ہے. اور جب وہی مون ڈسپیئر ہو جاتا ہے تو جو کانشیسنیس کی لائٹ ہے وہ نکھر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن جب کانشیسنیس بھی ڈیزولو ہو جاتا ہے تو بچتا کیا ہے؟ بچتا وہ شونیہ ہے, بچتی وہ ایمپٹینیس ہے. اور اس ایمپٹینیس میں یہ بھور وہ اسوہ, تینوں جو کاسمک پلینز ہیں, یہ تینوں کے تینوں اس ایمپٹینیس میں, اس شونیہ میں ختم ہو جاتے ہیں. اگر آپ آج سائنس بھی دیکھیں گے تو نیورو سائنس ہمیں کبھی کبھی کنفیوز کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کانشیسنیس جو ہے وہ برین کا ایک آؤٹ کم ہے, لیکن جو لل کہتی ہے اس کے کہنے کے انوسار کانشیسنیس برین کا آؤٹ کم نہیں ہے, بلکہ برین کانشیسنیس کا ہی ایک آؤٹ کم ہے, برین ریسیور ہے, برین ریفلیکٹر ہے اس کانشیسنیس کا. جیسے چندرما جو ہے وہ بنا سوری کی لائٹ کے چمک نہیں سکتا, ویسے ہی ہمارا جو من ہے, ہماری جو بدھی ہے, وہ بنا اس اویئرنیس کے فنکشن نہیں کر سکتی. یعنی جیسے جیسے اویئرنیس اپنا وستار کرتی ہے, جیسے جیسے چت کا وستار ہوتا ہے, اس چت کے وستار کے ساتھ ساتھ ہی میں اس نیچے کے پلین سے اوپر کے پلینز کی اور مڑنا شروع ہو جاتا ہوں. اور ایک سمے ایسا آتا ہے جب مجھے فزیکل لائٹ, جب مجھے فزیکل اویئرنیس سے پرے ہٹ کے مجھے اس کانشیس اویئرنیس, اس کاسمک اویئرنیس کی اور لے کے جاتا ہے, اور اس کاسمک اویئرنیس سے بھی جب میں آگے بڑھ جاتا ہوں تو میں ایک الٹیمیٹ شونیہ میں پہنچ جاتا ہوں جہاں مجھے کسی لائٹ کی آوشیکتا نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا اگر سوری کی لائٹ ختم ہو جائے تو چندرما کی لائٹ سے ہم دیکھتے ہیں, اگر چندرما کی لائٹ اندھکار ہو جائے تو ہم من کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, لیکن جب من کی آنکھیں بھی چلی جائیں تو پھر وہاں شونی ہی بچتا ہے اس اندھکار میں, بس صرف وہی ایک کاسمک ساؤنڈ, وہ فیلڈ آف انفینائٹ پوٹینشیل وہی بچ جاتا ہے, اور وہی شیو ہے.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو ودستہ ہم سفر زندگی کا آپ کے جیون کا پرواہ جاری ہے کارکرم آپ کی فرمائش. اگر آپ اس کارکرم کو آج پہلی بار سن رہے ہیں تو آپ بھی اپنی فرمائش اس کارکرم میں بھیج سکتے ہیں. اس کارکرم میں آپ کسی بھی پرانی ہندی فلم کا گیت, ہریانوی یا پنجابی گیت کی فرمائش کر سکتے ہیں. آپ کو ہمارے اسٹوڈیو کے واٹس ایپ نمبر پر گیت کے بول, فلم کا نام لکھ کے بھیجنا ہوگا. ہم آپ کی فرمائش ہر شکروار دن کے 2 بجے پوری کریں گے اور اس کا پناہ پرسارن اگلے بدھوار کو دن کے 2 بجے ہوتا ہے. آپ اپنی فرمائشیں ہمیں بھیجیے ہمارے اسٹوڈیو کے نمبر پر 7056413010. نمبر ایک بار پھر 7056413010. اس کے ساتھ ہی آپ سبھی کے لیے پرستت ہے اگلی فرمائش جو ہمارے پاس آئی ہے دھنوری تیلی والا اتراکھنڈ سے. بھیجنے والے شروتا ہے نثار سلمانی اور یہ سننا چاہتے ہیں فلم بن پھول سے گیت. گیت کے بول ہے میں جہاں چلا جاؤں. اس گیت کو آواز دی ہے محمد رفیع صاحب نے اور نثار سلمانی کے ساتھ سننے والے انی شروتا ہے نوشاد سلمانی, بیبی عالیہ اور ایان بابو. اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم بھی آپ سبھی شروتاؤں کا اور نثار سلمانی جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کرتے ہیں. آپ ہمارے پاس اپنی فرمائشیں بھیجتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی شروتا ایسے ہی فرمائشیں بھیجتے رہیں گے. آئیے پرستت ہے آپ سبھی کا یہ پسندیدہ گیت.

چو بوزن اف ام نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بوت.

دیکھی۔ موسم خزاں کے آتے آتے پھر رشتے جوڑے، تمہارے اداس چہرے کی تصویر کھینچی، گھر کی کچی دیوار پہ سجائی، ٹپکتی بارش کی بوندوں سے بچا کے رکھا، تیز ہواؤں کے جھونکوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش بھی کی۔ سنا ہے تصویریں اکثر بولتی ہیں، کاش یہ تصویر آج میرے لیے بولتی۔